Tag on fa osini pe mo PDH Pacific Timber and Hardware offer punto kone de fangi fas ke kun ga moto goto pe mo da fangi promotion go at ko moto goto ko ya I he a honi o ngalo ke tong goto pe mo PDH e ta fa ki go eta na no langa na no plama na na uira na na go ke tong ga ma ka to pe mi fe pe mo PDH e ta u run fa osini go ni go go run fa osini he ta u drive time mi fa no ma pe at fangi promotion ke mo ta fangi fasi ke mo ke at ko moto le fangi a ongo fi fi e ta mo ke fa no ke fe fasi go ke sa ia go ya pe mo PDH Pacific Timber and Hardware. How my? It's our Pokama Drive Time Show. Dope.

round for sia pe mesona si of pe to kone te fangi poka ma ke kun ga moto ko to ka pe fo ka gilanga a i he a honi poko ha te te ko ke fo ka langa finga to ki sona si pe ma to round for si round for si sona si ka we go round for si ni to poka ma track time fa no mai pe ha te fangi promotion ke ke ko ka ma na te pe ke tonga to finga to ki sona si ta fa ko ta na langa na na plama na na uhila na na we to ka pe ma to drive time show.